langsam ja katisti. Mbulla laftandi, sisi faranisti, langsam ja katisti, farusu mitie. Nini naichange, tuisa kuniti. Aza casa da visti, marubenu taraikati. Bulla laftandi, aza casa da visti, marubenu tavelati, farusu midie. Fau mangiran razi.